kunene zilima gizilawa ya mashula heko ngatsakisi majahalawa unyinga wana si matsikilita uchai mungwako na si DJ hambule shi kunga kwa DJ ara kambana ngana kwa uku imbelela kambi angini kazi mwani jwa uchati simutaba mwani kambi achali simu hiku wasi mama kandja yata uchai hapa mwani laba banyimile kuwa tira mwani mitiru kambi achali simu hiku basili ama gizi ya mashula lao mala kanyi wako siku gimuni gimwando kiwolo yata uchai yikushlauleka ya provinsi yenye manu kota ama hachukwata cha vachai wa kusangula vaku mikile kuna mafufuma kachikatilecho ulamika wa yawa chessman ni wa mwani lawa ileko wangavi wasangulisi wa yata uchai kufana wa Dallas wa Batinyo ni wa mwani lawa ileko umanyana kutsongwa ni nyambani Clay Dinaldo, Clay Ngata Mirish Moyan, Toda Gooch.

uchenjiga mashula kachika tlechi uye nyambani alakanya msaho lobe msaho wa 2016 kunene timbilati swa leti tichikwatiswa kutipatsiwa ni uchenjiga chinyawaka leti mpilata gwevan zavala alakanya sajako nzeni ka masikwana kusta ku agosto kutani ku 26 de agosto isso kulungelo ako suga zavala kesiko kutolavela ku kulungela na kona festival de timbila na utsamba zvakutavini mihlo inwani ya machela maswa la mangizvita ku ifuzamo

Mwenge suwa radi msambiki lo sede wiyani kami tumu kwa kitonga ya zamin roza litsigula muhuno zamin roza na kuni litsigu nyamana kinta faira muhuno litsigu 30 nya julho maganya 2026. Gupele kada tumi tumu kwa kitonga kaleje katinya zi 11:54 minutos gala litsigu lili la muhuno. Mitumu yugura mfukanu mwenge skupi mwenye 102.1 MHz mdurrupani. Mercani Gai, Panigliao Muene, 89.9 Massinga, 89.0 Kisiko, Omdorpan Ganhambano, Oimanaco 101.6 FM Stereo, Oibueta Funhalouro, Oimanaco 88.0. Oimanagambe, que tu missa internet www.rm.co.mz, Muenro, que tu missa aplicativo RM Play. Mohuno, Oide, Ohambano, Omdorpan Ganhambano. Miganga ili ya nyaposeni ganga ili ya kwa distritu ya Sangamu nyungu temba keni mule gitambatunu gitambatunu doropa nika nyambani nyunga ni ku Sangamu nyaduga giua uromo uja nyamba wana wadi kabu nyakubana uromo utega nya nyagivera siwanga kubiga si gimbi kati makimbere kona mabotega ku ukimbere kabunya kwadi kumakuni ku ulandresa nongo metuli nya ku bano kimbiya ku mova ukondresa magezi yako bafale ku vambe vakuona bonya kitaratu kolu bana ku romo kuna ukali karate singa radza kumaneka una ku kimbira kabunya mova sambare olu lihandlilinga tula wana kukuwe kukide kwa adu muhuno na ni 27 graus celsius nyama kaleje katumdo ropani kanyambani nyavangi wangu zitu kabo ya kutega kivera kubanga kubika simbi chikati kuresa kubisa kuru ganele kakona basi karatu mwingi sihita kuhina kupele mitumi atu yongula ukaleje katinyazi 11:54 muhuno kunu kunu kuje katinyazi 9 yores na kuninga mahungu matakuti nzantera nasional kuje katinyazi 9 nidash Nelson Francisco na hira sera mihungu ya mahungu ya limana gula pa radio kujikati nyazi kujikati kwa digo nyazi dash. Napadze kuni ngalongo kunya inyambani ritm kujikati nyazi dash na lapisa mahungu kukulandra rahi kuni nga mabulu ya lima girago kukwa mana ni mana pa radio msambiki. Onzi yonash mana ta mahungu kukile tzinzantana nasional kukulandra rahi muhuno wiga siguro sera mabulu kulimia kiputukeze kukile zionzi dash kala papabinizi dozi yonash. Ebobo kapu mwingi se unoma nako mitubu kwa kitonga ya litsigula muhuno utakuna kubangalazo kwa Albino Said kumakuni Rofina Mundao kapu nyakwa nembalu ngele nyamzini kulina nyava tumigele wa rati msambiki mwingi se usweda zimilu nyazari kumakuni kubana rati msambiki na kubangalaza kapu kubotekideko sembari kwa diko na kusimama kasi usweda tumu nyawadi gaupu wako mitumi ya rati msambiki loro mwiki bambonu kwa kukuru kusensine hakupote kumanekahina kubangalaza na kwa zimilu za litsigula muhuno nyamana. Wiyani kamitumu kwa kitonga. Ina. Wiyani kamitumu nya zingungwa. Kwa kitonga.

0: inglosa mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu kujitonga yazimindu za muhunu muhunu ga go bimiswa kujya mujya sabunya mafu bitsigurire nyagurbane lekubaza ubidu ni uringiswi nyabatu umuti won tengo nyagurungane bibandri na zitharu zu process ni benu givingi kizu zina kubeya ku umu nya skanikisu nya wala mulu kama siku matako kugasi pandu ngulu seraru sati unu watuga Musambiki payere ya ardoro para inyambani ya riki yoka inanga zizirela watu wali wanagusi mamako wawomba singweru nguzi wawitsu kutunu wa gizeli wa mutangiri wa jipandu ngulu inyambani kuyatako wanaguzunza uzi ningezela gabatu migiri nya udai umu nya ku wangisi watu mapedi mahungu kujitonga mahungu makumoku manzani ga Nelson Francisco tumanji valo iku ya tago anaguona manu ingeni ya msiri inagumisu vera ni ingisi nya wali aguna kukurungedwa muhundu kujia mjia sabu nya mafu lisi kuriri nyago dwane ni kupeza ubidu ni uringiswi nya watu umuti kunu watu tengu nyaku lingani ribandu tatatari zi prosesu njimbeni ni ugevingi kizo zina kuhisu wako umyesikani kisu nyawara muli kukama siku matako ga sipandu nkulu seraru sati kunu watu ka Musambiki kuma niga kuna ripandu nkulu genyembani sofara niga ridropa la Maputo abu zi prosesu za kone zikumoku abu nya jigaba nya kuhigisi nya ulungisiru tutakuzi na kukumba makumarari na moyo watu wali wanga sangana kunisikara zisi abu ribandu na wili wakoni waku wali wameleka ku wana kutakupa banzi nye maigo kuga ribandu na tatara zi prosesu zizi ribandu nya izu kuziri nya ku maneje kuna kubidwa kuringiswa watu ntigoni ahoro zimbi za kona kizinya kuringiswa banzi nye maigo abu kukatengu nya ungi nya watu wa wakumanega siva na kuzeko kasi kuhongora vaya dumedwa simarika mbenu kutumiso mahala Jose Kutani akumoi kasi ajimbe na kunijika nikisugiki nyago duani kupeza uringisi nya watu kuyatako anakura yera vabangi vatsapo kasi kuwe vasidundujia kuhiba vakutuka vabangezu sirinya kukari kuvatu nyakumba vati mutangiri wa jipandu ngulu ya inyambani kuyatako anakuzunza uzi ningezera ga vatumigeni ya udahi apo nyako vangisi watu Francisco Pagura gani di maritu yaya kabunya tsangan moyo anga ujirago kugamati wana ya manga pindra ni vatumigiri nya udahi mutangiri wa jipandu ngulu ya inyambani ata musili kuyisi mbara kutakuna kuoneka sekarazu nyako tsirangani kumahungu kasinya makadu ya koni zisari nya mitumya udai zomo dzina kugirisa sapu gasuko za kupangisa vatu Francisco Pagura samuseli kuyi kudzinigedze kuku kungopote kuve kusimama abu angara ya kuvatumi nya udai gasuwe vambe vasidzibedzi umu nyama panyero nyamba yadi Pagura simabidi asamuseli kukuye mufumu unasiba mautuma ga sikukoza kuri uninga makarulu nya ari nyamatumero ga batumigiri nya udahi utangira nya payera drop ra nyamban waruko kaona ngati tserera vali vanasima maku bakirizeli kwa kusingweri umunyezi bairo gambe liguharire rota kuone ka nguzu umunya malanga yari nya urengiso siwezetse sambari gambe umunya mabansa nya ukongeri muningi nyamahungu wa ndanga nyamapuisa nyakuone lipaira umu dropanike nyambani Honorio Emilio igani kui sulisi sakuone kangutsu kumaku barani nyasumana abo vamuni nyama baraka ya nyauringisi mawadwa vamanika kuvana kutule nguzi singwere abo singwere si sigira kulugwaha siningili kubiga babanyi Emilio simbidi atsamuse kukui igasi kupeza chikaradu kiki mapuisa ya paira ya dropanike nyambani mangu utamana kutikisa kisesa umunyezi bairu muri kutakuna kuone nguzi chikara zikiki nyari waha ya singwere muningi watu nye mahungu anguta anakura hira babanyi wa munyambani kasikwe wa ninga kitawo nae wapairani mumu la inyambani mitumu nyao kimbani uhibuzi ni ntumu nukua tikunu watu kukutumisa nagasi ni tsangan moyo uranopani Anaip Lombardia agutsangan moyo uluya kukuga tikunu ka Italia ungutuwa zisa likumi na babiri vali wana marika kubana kuninga na utari kabunya sihibuli nyao kimbani ni utari umu nyasi pandunguru sina sa tikunu watu Kisikimbena ku ni mitumunya rurero. Kumanega ku nari sipana ngurusa nyambani maputu na mpura ni kabu delgado. Kakudwa nilu kuutu wazisu uu kuwe engezo duwa kuuti kabali wata kufana kutuma umu nyezi nranganya rurero. Kikasiku koza kuwe vasukwa tisa kwa radada nyamatumiri yao. Madoro wa district yomu nyambani Ameriku wa damuji samuseri kukuye. Umanehika kuna kutuwa ziswa watu wa manehika kufana kutume gira umu nye zuu tenyo kari Gijumwe hinyo alisima wikasu kwa za kuwe kwa radada nye matumero uri uri nye wadi Umu inye mbani kunguta kuna kuengeze ya situka mezo siri nye madwari Yari nyo kimbeani ni mahu kumahungu nye kuvatu nye kutari Vaku manehika vana kukara nguzu vakidisi ya Sibuka buka mwandukambe nizindarevani kusikati nyakurape. Kumahungu nya utaru masikwana yaya vatu nyavangi vangu kala sikati nyakurape vanaku tumisa nizindarevani mwendo kukala babukira ziko mutaduri zimbari gambe ni sibuka buka. Gambe sulusesi zikumanega sinaguru saigezi ili jirakwe iguha mahu. Muta kumanega anakukala kujikati nyakurape anakukedise ya buka buka mwendo zindarevani. Kulisiku kungu manega siku na kuhakwa umu nye zindanganya uda hiza jipanu nguru nye nyambani tengu nyo dinganiriza na nye watu wali wakuna nisigara zunye mao. Jilda Jelundu nye mitumu nye uda hiza umu nyambani samusiru kuyi hudiga watu wa Kongolo kukama siku na yegambe tengu nye sanana uta kuna wakarazega kuma hungu nye madwari nye mao hungu uta una kukwela. Jelundu asima midia samusiru kuyi Sana na nguzunguzu simanika ku mamadropani. Kisi kukasa kati nyakura api simanika ku suna ukara ikati nyakura api sikedisi ya televizao. Sina kuwona suri nyakutrangani. Ahuru gambe nizindarevani wamanika kuwana ukana zukuchikati nyakura api. Surusi singu manika suna ukira kuwe sivago hamahu. Mwini njiwati nyamahungo. Samusiri ukuye watega kuwe watu wapungura ku bukia nguzu zi televizao. Simbari gambe ni ukara ikati ya tabu. Bana kupunya pwenye ndelevan.
1: Jihena lechenga kuna masikula aja kubana wa hina. Hiva na wa hina basi honke ni kuna kwa lahoka kuhichu kisela. Amichu matelefoni, matelevizori, makomputadori. Awana wa hina ingufu ngufu purki. Awana wa hina wafuka wajukela shubonekana. Wasusiwa hila haya basi kuya vayaga. Wangwani vaga funzi na wajukisela shubonekana. Entangu. Vatama kama wakuli hangofu, laka shubonekana. Loko wawehi chukuli ni wazitu basi shira shubonekana, rahamu kama telefoni, kumbilomu kama komputaduri, kumbilomu kama televisao. Lejua jama haku avana wa hina wa zimfofera mabaju ya matihu, yuku hakisa. Na wanga se kuhula, se wasa mula kuhuwa mabaju ya matihu. Mashiko laka kuhinika kutama matihu wavona, wanga chopeti. Kusama tiki utengi kuchopeti wapara kutakuma kuhini akumihotile. Mahabasi seleli lomu katiku gahi. Ntangu hakombela kama hinawa mamani, hinawa papai, hinawa shaiso avani. Lesha kuhinga tiki wanawa hina kuwa vatama kama ya kule hinawa lomu kusishitara shuponeka.
0: Jilda Gilundu nyamitumu nyaudahi umunye mbani. Na kukani ya mare niku wate kwe batuwa simaniji mana ukaraji kataji ya kurape. Bana kukedisera zi ndarevani. Ndranganya kukimbea ni ntumbu nuko mwenye mbani. Kiyo kugari siku ramindu nyaribandri. Ina umanega kuhina kunoneza zi buka buka. Iranopo ni filmi Balani Trish. Ili inga kandwa ni kutepwa mudropa ni kenye mbani. Kukumanega kunari buka buka mweiri. Yamaka kendoj mili iza nove. Itago ina uregira mara nuku ntumbu nuku ni mabangiru nya batuwa omu dropani kenyambani. Buka buka nya ribandri itago kasi ina kudungi selu kumoyo nya mputukizi. Arunopani iku kosta uiga sena manega ku anagu higira uparusu wakona kutiku nya ribandri. Gambe buka buka hii kiyo inga maneka kuhina uono kuhuga mai kunya kutrangani ya Europa abu ibuhagu umu inyambani kasitiku unika Msambiki kuhuga ya nyondri nyaku pere na kubudika mtumu ya radu Msambiki ikukosta kuyanga samusu ya kuhi sinani lisi manguzu kasiku viva tuwa maneka wana kubukira buka buka yi kuruwa maneka wana kuti kumatimu nyaku kari maikimbena wakasi neva banyiva umu inyambani Mwengisi wa Radio Msumbiki mahungu kujitonga ya zimindu za tula muhunu. Kayo ayama po hideko mahigisu. Mahungu mangarono uhebudu wako Nelson Francisco. Tumajwa loi kabunye mitzini na uketo uyine.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: tsigunya phela byago rangani mulekana mane mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uyimwane wule nyi iju janana yilikana mane nare mwane gambe
1: somusil ku yitsungura no bona approbation uhevude usumane certificate ineza uhevude kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyimwane yoyo yako mwane ohuru obuta basiku alandrisa mitekeleza tsabu iwe teka kuyi akodza kukhatseka nga mwane mwane mwane
2: pulukela kursu nya ingenieria civil uhevula dzikasi dza tsabu ube usine mu certificate kaona katsaka no thulanga kunga ingenieri pokisekana yako madangali napa mwane ku respect majomba basuzu la medicine sine yako ni mwane tewuji kugengele bedi paka hewudi majovangiri na wani 20-35 anos chungu kutaba sali wako mwara ngega ni marosa jisaku balungu wani inga matiwiji hangako na wangaba sulu uoli kupa ni eduka higuti ate po kasu kunga zingani katuwa songa nda mwama mwama mwama

inga mihungu nyama hungu manara pago ku jikati nya kiunzi oras apu nya mahungu ya tu nya hitonga li enro nya li kongolunguzu li enro nya kuhepo ya taka siguli bangalaza kuwa jikati ya jiku marsha marsha ka sihinar sago kuwa nzimu ya ikasina parago nugu nugu nugu nugu vati na wela kabinya vrumi ya kone ngule mbe.

0: 14 horas e 10 minutos, Nelson Francisco, Anane Etua, Vanya Batigo, Ataninga Mihungo, Anyamahungu Manara Pago, Kuzin, 15 horas, Nelson Inglossa, Akuyavi Kuikatio, Manara Pago, Kuikatinazin, 15 horas.
1: Inglossa Mingisua, Radim Sambitiga, Mihungu, Yamahungu Kuitonga, Yasrambo, Sarisigo, Ramhunu. Ga distritu ya humi ni mujipanu kulgia nyambani kunguta kuna kuengezele stuka mezo nya sanana sisi unani madwari magimbena kudumba na mahozilu ya rinyayadi. Payera ya dropara nyambani jinguta ina kutiki saudungi siri ga siku kurungelua ichimozi giri nyako vende revandre na mabilimogu miaka nyari dropara nyambani. Mapuisa ya tikuni watu kwa Msambichi mjipano nguruji nyambani. Mangu zunazo garadzeka kumahungo nyaku kwa ringesto kamezo, nyaku tswezi, astagos na kukumba gambi sanana. Nihungu ya kwa ni ya mahungo, manarapa kujikati nyazi kinzi.
0: Bonga Nelson Francisco kujikati nyazi kinzi horas, natapa gulapaga aya nye mambe mahungo, nyazi 14 horas nye 11 minutos. Mitumia rati Msambiki kititsi ya inyambali enro elinya hitonga kala fubinya zi 16 horas. Huma tsabu kasi gasilambu sisi sali tigu la muhunu kukimbi njikati na mningalongolo kunya inyambani enritimo olu. Ngongola kakipandu ngulia niyasa ya zega nukwa okwa nzimu kasi takukua kipandu ngilungu nihingisari.

Okwa bawa gipandungulu ya niasa nuko kwa warku arkio sabnya sade kisipata ku sigirega unga nyisoli galiyo yo kwaba unyihola kuku enyiswana uri kasinyinga dugereya wa mugambo ugira litsoro kuinane nuko kwa 14:07 Tega pamzimu ya Diva Mas nye Rui Michelle apa I'm okay. Mzimu ya mzimu nye kutambe, mzimu nye kunengele. Mzimu apa grand musica, grand song. Grand song, grand song. Kukitu angene ketu kinane, mzimu ya kongoro. Mzimu nyari.

0: Wian mwingi sinyagoleji wa Raji Musambiki gititi ya inyombane hakubelelaka ya kwako kukaji katiji hambari ketu haku teje makuka uranga wawu ukuromoku kwa higuresela longolo kuwaku nyagoleji abanya gititi yako uji subako hakuganelaka sikuka longolo kuunya inyombane ritimu Unguzitu mwingi sinyagoleji kukwa humana nyumana hakuramba kasiba embe wa omu gaya inyombane kwa itabula nao Kupeta kuzitu wa kujimbia karini tumwa unya uimbi. Kudika kasi kuzitu kuka tumwa unya uimbi. Wako iresera kasi si zimba sawe. Hambari kitu hoku ninga si zimba sawe wa embago. Kuloro kabeta kasi kuluza kukali tsugura muhunu kuresera longolo kuhu. Kuku hingu zitu kuchetu longolo kuhu unya inyambani ritmu. Vitamina kasi yawa ingisi wa Radio Musambiki. Na yuku chetu simamanyi etu hina kuresera kutamba abanya longolo kuhu wa muhunu. Abanya longolo kuhu wa muhunu unabanga razwa chini Jeremy Francisco. Na nyugu chenu hungule na atabu karamba kuhigisana.
1: Inyambale en ritmo.
0: Kukaji katijeji hipeta kubela kasi indrani nya longoro kuwatu. Igambi hikomba kuchitu longoro kuwatu wa umugaya inyambani. Na peta kamuhunga losana. Hina losana kasi kuka jizimba jia umugaya inyambani. Yungule ni kasi ya losana kuka jizimba jiji jia bijishota. Kukulanda raka sinyaki zimbajeji. Hinatasi mamanyi longolo kuwatu kuku. Hingarinyi sinji huresela apanya longolo kuwatu wa mkuku.
2: Akani ngoma nyakutaki simkuzi raso mkingi paishi tulipikisho alda wale kaya. Sao mpikisho nyepani. Madaradamu.

0: Katika za sezorash ni dosi minutu shi hayo mitumu ya Rad Msambiki msuri provinciali ya inyumbani ndani kachikati ana na tsangana na wafetu aniwa Gaza ndani kakovi hichi tani mabulu mabulu ya wa ifano kovi hichitana wakachikati chiwa lova imunu ya wazina 30 wa julio ina kata mkuninga ukalumfo wetu wa bilyu nyankundela kasiku vyata hii ambela misungu ya mahungu
1: amalota wengisi wa Radio Msambiki nina wemfu wetu Paulo Masangu katisikuwa lora mhono kwa kushukuru ngelu andima kwa kuduiwa nubavo shavi savatu hambisi rosavatu tichima heka tonga nguto wa mwenye mbani kuchamuselwa kuwa kudina ni maprosesa mawa kumachitibila katima katawusha shisulisi wa mahungu umaka ya kuweni kubatu wa divide wa chitibete la kandima yonga ngutiwa tingu ziti watino waka sitishitula kubati ya shushiswa kama siku ya mawa kumachita ka provinsi iwa yatu ya Inyambane. Mahungu kamba ya Inyambane mwamba kutakuma poisa tukoda tuwa Msambiki mashu kubata kaho mbengutu umaka kukanya ngetila na ntengu wa wanana voti tuheta babune chi karatu jo gudi sa chudi chuone kadu bilinga ngawe chipinda tsewanya rime hawa manana moyo wa digumuda madembe mambili ngutanga anga thavisa hutumo wakwe abune kati ziuta ko avida chitida yango hatinga chani na bwata kama kutuma kata ubalano wa mabuku hawa Serge Peni abako achibela kandima ya ubalano wa mabuku ngudi buku dakwe akukene abera du kaminyu misungu ya mahungu yake kungadi chima dongi seda hinawe ya hitamala pisa nguchikati chama za sete oresh hiri nzeleni
0: dona hibungi de foi tua bilunya nkundela nkulandela hina labetela tinzela takwe hisangana foi tua imso provincial ya Gaza.

0: kutona muno kuva kuchikurungulo ditsi kuda kuva kudwiwa nechikarata vavo shavisa vatu hambini siro sawe ndingangutiwa kuva ntengo kuda namwakancha noma processor ni mararu machiva machina tulame ashushiswa washushiswa vatu vakona kama siku ama vako machita kama provincia ya mararu aditikoda tuda Musambiki kuwa kudima provincia Nyambane Sofala nilidropani kama putu kuka tamabini mahungu na buwata taku seri jupeni wabera kandima ubalano wama buku ngudi buda kwe akukene e abera du kaminyo misungu wa mahungu ya hikuna waka tukula la munu kakuma bala na kuma gonda ya bilu ya nkundela tsewa mishini ni Bernardo Salomão di Sweden. Muno kuwa kuchukulungula tisiku da kudwa ni vavo shavisa vatu hambini siro sawe tidinga ngutiwa nchano wama processor ni mararu mava madimu wakakuna shushiswa mahungu wakona kama provincia mararu aditiko datu da Musambiki kuwa di maprovincia Nyambane Sofala nilidropani kama putu ahawa maprocessor akona mava koma china kutisela kama siku mava koma chitsi bila ahawa kuwa kukushuone kwa tuwa wange ngutu vawa wanga wawa chibele luangu shikarata kuweni kuweshupu wangu timakati wangu kudinga na mua kama gumara runi mwe wawona ahawa mwe wakona iku wa hahanzi katiko datu da Musambiki kanchano wa prosesu ni mara aruya makoma china shushiswa nchano wa ona nguya mangama chuoneka edikushawiswa watu hambini siro sawe nita na katiko datu wa Musambiki vambiane mba hahanzi katiko avanga wa chishupu nguchikara tuchiwa vachiva kasi vachitumiswa katimaka ta usarangane huomba mba ngutungutu ngutimaka ta exploração sexual e laboral. Makaya kona yudi juombwa ngupontu fukari wa grupu de referência nacional wa kudwa ntimakati wa takushawiswa batu Jose Kutane yuwa awa kwa jichamusala tokeni kuleka kuweni kunguchukulu weta kupidiswa chikaratuchiwa. Chibani chikaratu chikuhumwa Nyambane nguchichava nana wakulu weta kukuweni kubeti dadi nga dobeba doto chikaratu chikuhumwa jishupa mapuisa tukulatuda Musambiki chikaratu chukutisa chudu chuona kati vikidi nga wadi chipinda tsewonya rimi ahawa manana mwe wadi gumida madembe ni mambidi angatidaya abune tsewonya rimi manana iwa atidade kambe kachua chikati katizuta kwa avidi achitidaya abune nguhatinga mahisa kuchani adertu ufumane chamusela tokene chikaratu chua chakuni kubanana vetidaya abune chiva idicha hombi ngutu kambe kuleka kunukuchi tsungu ngutu watangilu wa miganga vati cheche ambi kambe nukutara kavona wewa chitila vetida nguhafu hikuweni kuincha ntima kutakuni kubanana hambini watu wa hombe weti daya babune kakuchamsela kadertu ufumane kuleka kuhini kukuma wa vigilance ya hombe ngutu
1: manikiti kambi ni situasyon ya suicide ainga manika district ya Nyarimi ya mwana na ukari wa dozo wa madembe anga tweta kambi nguta tosi titinga mahae kashilo kumbela kachitungu chatu jimanika chichi uona ben makayu laya vanana
0: matui adertu ufumane ningeru wa mahungu mapoisa na chishu kubala kahombe ngutu ngumaka kuweni kubanana wangi kama siku wama kuma chisibila vati nengetetela kandima kuwa veti daya wabune. Konsili munisipali ya Dorpada Nyambane iwa ishitidungi sela kuweni kukuna kulungelwa kupenda mua kanchanu wa magumi ni maguma mbidi ama dembe kudividi kuchikuetwa kota di Dorpa. Ma kungwa kona mava machela ni kuweni kukatwa divigida kona hawa kuna kuchuona kami tumwe kwa mbana mbana yata mizumba ya ntumbu nuko ya misaka nuutisa midi hambi kambi ni kuhielwa dropadiwa makaya kona ila ni kuweni kukulungelwa tisikudu wada hombi ngutu da kuwa idida Nyambane iku 70 anu kukungudu tisikuda dozi kagosto yu hawa kwa achina kata kukukadu tisikuda utahu. Presidente wa Conselho Municipal da Dropada Nyambane Bendito Gimino ngene anga ombacho Kennedy Dropadiwa diba ditingetela ka hombe ngutu kakuba kulungelwa tatingi ngutu kumba mpango litsikuda doze ka gosho ikulitsikuda di Dropada Nyambane. Presidente wa Conselho Municipal da Dropada Nyambane Bendito Gimino ombacho ken vote le vatu vahani va moya di Dropana ka Nyambane varamba kuweniko vena vava chikulungela ditsikudiwa ekoko ikuda hombe ngutu. Ayawa mahungu a Radio Musambiki ngulidi mila chichupi inanwemele mahungu mabamba kota ku makaya kuweniko kuoneka kuti mhakata kuva vathu vasijingwa kakunene iku dish nutrição iva ichioneka kasikanikiswa kufanana nehomwini kona mwa ka province yathu ya Nyambane dembedwa hekwadona kachikanikusuchirewa kubide kuchioneka ntengo kona na mwa kamaza na mararu timhango takuvene ko vathu vadivide vachi manongo madwala kumbaja nguhaka kunene kupinda yawa adizana ankamwa kufanana na dembedwa 2025 mahungu yake kunawo baba machomba takona vanana baba doto vahatsika nchano wa madembe ngutanga nguvona vamanekako vadi chikaratuchiwa chakuva sirumbwana sichidedevele nkumbaja nguhaka kunene kambe kavona nchano vamaneka vadi videva chiveka nikujela sibejela dembe diwohe kwa dona makaiwa kasiku ya chikaratucha hombe ngutu intangeli wati makata udaho ni wansikati sewa chikonsunoka humwini abide achomba doke ni vote liwa tu wafela kuweni ko wewa wachitenge tetela kakudwa nchikaratuchiwa kambe wanana vawa se wavide wachitumwa wakala mukide Luigi Musa abide achibuwa takami tumwa rado Msambiki toke ni atitila weka kongweni ko vote liwa tuwezi wata kumajelungu yahe kasi kuweni kukusuone kichikaratucha kufanana ni chonga ngutia Sergio Pene imwe yuwa atibeletera kukandimatira ubala no mabuku ngudi buku da kodokane abera du caminho di buku diwa dina ni ntengo wa kudona mwaka 2030 wotu wa mapage na hawa kuwa kuchiwomba womba nguti makata tingi ngutu tiwa kasiti wako tishela na ngutu ngutu nita mizumba ya tantumbu nuko ulambo katiti koda tuda Musambiki hambika ambi ni hagari kadona ni upemba imbala nduwa Sergio Pene avide achi bobwata kami tumo ya Radio Msambiki achomba tokene ene avide achikata kubala kukunguli dembida 2014 Sergio Pene nidi bukudiwa dokene abera du kaminyu ava achirindara tokene nkutsi bila kama siku majani mahorana mewa machidi gonda kasukuli kumezi wangu timakata utome
2: zirenzela lesha ku amajaha ya nyamwaka amajaha ya ngwechema kufana na mina mazvikota akutsala na vona hekusa agonzisele wa hombe hele zvinga zvihanya hina matsangweni ya lezvi zvihulaka kala vatsongwana lava ku khutaza lava nwanyana leswaku na vona vo vasvikota kutsala lava ku khutaza na vanwanyana leswaku lezvi zvakubiha zinga zvemaha efukeni vanga ngene ka zvona na vona kale zvinonga zvimaha zvazvinene vasungula hekwalaho leswaku vatlula mina hi hunene kale zvinonga zvimaha
0: matswi a Sergio Pene ngu kugutisa misakano ya tutisa midi mwadropana ka Nyambane kuva kuchioneka ndima kuni kugundiswa vanana misakano ya basketball ntumuwa uva uchina kumba ntengwa kudu na mwaka 60 iku nchano wama gumi ni ndi gumi ndi mwedo dava nana vatita angata ukwela mwaka nchano wama dembe ndi mwedo kala di gumi ni mune kachiga bachua chokata makaiwa iwa ichina woneka idikati dungu nchima wa marsu wanga bachipinda hawa kuwa kuchuoneka magumara ruwa banana vafana hambikambe ni vasihora nana masoni kandima iwa kuna ni centro de treino wagaya ni kuwa kambe seketelana ni asosiasyon provinciale de basketball mwa Nyambane atitilawe kakongwe ni kuwa nana vigunduswa timakata misaka nutisi ambidi ngutungutu basketball idinga dibaba doto madingano akuwe ni kuwa chikula wetatiziwa ngu haka kunene kucha msele presidente wa asosiasyon provinciale de basketball mwa Nyambane Alfredo Lopes Bima hungu ngulidi mila chichopi katisikulo na munu, mangadi manza nika bidu nyankundela ni Bernardo Salamao Mishinini, bongi leka humbe ngutu di Sweden.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Chipa Big Boy sindu mayangu kachigava chiwa cha kwamba nisela uchenji kala mweka mazoitu awa henota ni mahungu nkutumisana ni wafu wetu wa antena nasional. Ina simama kona mua inyambani ina dana barasu.
1: Mama ya mitafriale, ungu yipo ya itamu ni mamizadu wa kuri wa.

0: Zeitung 20 minutos.
1: Matimo aditsiku.
2: Ngu 30 wa julho kadi dembe da 1898 ditsikudiwa kumanikidi kuchiluza utomi Otto Leopold Eduard van Bismarck imweyo angamaneka achidziwa ngutu ka matiku otse ukutsimbilani ka sekulu dza 9. Ene nkama uwo anga di primeiro ministro wa reino ya Prusia nguka madembi ya 1862 kala 1890 amanikidi achimame thumu ya hombe ngutu kasi kupata ditiko da Alemanya insana kati nyipi to hambana hambana hawa kasi angamaneka chizumba inga chance rokata wa imperio alemão nguka madembi ya 1871 kala 1890. Bismarck ngeni angamaneka achidwa kasi nitiwa timaneka kuti chiwombawomba ngu movimento social democrata kukhela kamadekda ya 80 ngu sekulu dza 9 ahawa angamaneka chipalusha mikwepa ya yingi ngutu ya kutsimbilana ni timhangu ta nthumu masindikatu hamikambi ni timbi tifanelo ta vathumi. Ene amanikida chidziwa inga chanser ya simbi kasi politika ya Bismarck nguyona inga maneka ichikumba atuti maneka kuti chiwomba ngu nationalismu mwendo kambi ni militarismu. Tinyipiti inga maneka tichiwoneka aniwa Dinamarca ngutsimbilani ka madembe tinga maneka tichikumba kambi Fransa timanikidi tichingoleta kuvi litiku da Alemanya lichimaneka lichipatana ngu hawa timaneka kuti chidano ngu regime militarista. Vadzivi vokare vakutsimbilana ngutungutu ni tamatimu vamaneka vachikhamusela twatokhona regime autoritario ya Bismarck nguyona inga maneka ichingoleta kasi kuvi litiku da Alemanya lichimaneka lichipatana. Insana kakuve adimanikidi chigonda ka tiwa timaneka kuchomba manguta diretu ka ma universidadi ya Göttingen na New Berlin amanikidi achituma ngukulandela nkama udoto inga administrador judiciali aniwa ancien ngudidambida 1847 ngene angamaneka achizumba inga Landtag aniwa Prusia madembe mararu ya kulandela amanikidi achikongometwa inga ingeleti wa Prusia aniwaka assembleya ya Frankfurt atseyo angamaneka achikomba udziwi wakwe kasi ni kulevetela atiwa tikuta madzumbela ya chokwana ya chitsungu hambikambi ni vathumi. Mukulandela amanikidi achidzumba kambi inga embashadori wa St. Petersburg kumweko ni Paris ahawa angamaneka achidzivana ni Napoleon III. Amanikidi achitumela kaditiku da Berlin ngu 1862 ahawa angamaneka achikongometwa ngu Guilherme I inga primeiro ministro wa Prusia ahawa kasi ngukutsimbilani kaukoma wakwe amanikidi achitingetela ngutu amuwa kakusimama ni kupata itiku da Alemanya kasi Bismarck amanikidi achiluza utumi ngu 30 wa julho kadidembe da 1898. Nguka matimu ya kulumba disikudoda munu hemanikidi chikola kanyisa kuluza utomi ka Otto van Bismarck kasi imweyo angamaneka chiziwa ngutu kuka matiku ya hanzi ngusekulo dza 9. Matimu mamanikide machibalwa ni kuhengeletwa ngu Paulo Masangu. Aniwa kamichini kuli ni Luis Batista.
1: Mwingiside matimo aditsiku.

0: chihunja cha mahanyela manene ni ntumbunuko wathu.
1: Rambidi mhunu hawa tate Moses Jirugu ngene no bula naye nsungu mhaka wuwa hinove hichidukitu sana nguwana womba womba ngumichadu iwa ya chingweno. Tata Moses hoya hoya hawa radi Msambika hoya hoya ka nongono kuwa wa chihungi cha mahanyala manene ni ntumbu nuku watu tila kumba womba ngumichadu iwa ya chingweno uka uchani ngumaka iwa mechadu ya mhunu ya fana ni iwa ya hanyalova.
2: Mitikari wengi sete wote wa radio ngule ture ture uchuomba ngumaka ya michadu ya chingwenu ni ya nyatulu akawa ni kakuhamba na nyana kukari nku kishunipu ikuchona cha sikati ni wa mwana kachika dichimane kakambi ya asha utone tukani kakuhamba na nyana kudoto
1: chidi haa chikunipu
2: kishunipu kale chidi hale kakukene wa mwana nti ni mbwa mwana mbwa sikati mbwa sikati wa mwana ani mitumu yakwe wa sikati nene ani mitumu yakwe nafana nisa kungu atuvavana habika hamatoti kwantu kama ule mbwa sikati ngana nga chibika asambisa vanana wana yoti mitumu ya hantini ngena nga chingola ani wa mwana li kuuka ni tula tembweni diwa tembweni o edi ntumoni tula tumoni ni ya uwe ntamba sibarakana nyana chifi ya maji hako bika talveji kuteka mpielu ni hiela ntini intanda na hadi tidiwa alwetu
1: mutano wabwana kumitumu ahenga bwamba wate kuda otungu yona maka iwa ya ntumu wansikati loko dichicha ya kwa chatuma ya bazari ya chama hametumu iwa itisa kwa dibindu hantini kanukua wansikati iwa kakuli tingu kabiki hantini ahibu bwate kuda otungu maka iwa
2: ya maka iyo ya karati sangutu ya karati sangutu wansikati akene aukela kutu la intumuni ngatile o hambi ili bazari okay na pratika ati mahako shakatinga hi kati fanani tiltinga ditakali le randu lila kona kukene intanda inchana ka haudzivi ataka ntanda ediva vachingwani vakene kune va secretary ya hombele vakene va secretary ati dikadi chithume cha hanti and down nakani passage dikond oteka wa mwana aningela nku kabiki kakuuli mwana wako kaudzivi ndiwa sikati wako kautsambisa kuchani totsi atileka nika sekretari ndo nakani sikati wawo mwana ngu sekretari ngayo akukenengene sikati wakona
1: ngumaonela yako mhaka iwa ya kuhambana ngutoka michadu ka kuchicha ka michadu inemela ngutu vavana vava sikati
2: mbe kunemela inemelela vavana so udzunzu wakona nguona uhumaku kawa sikati
1: ngutona ina imhunu ingadiho michadu ya ditsuri
2: michadu ya ditsuri kainga ngutile to shengana basi vakene vachadidu nku vachada mhunu nikuhamba na mhunu kamba ya sha kainga ho michadu ya ditsuri ngutitsuri
1: ina ka hicho bata ngu wasikata tumako libidikati wa mwana katume mwendo watuma nene imani kwadukwada kuna nifanelo ya ukhlayisa inti
2: mbe inti ufanela kushayiswa ngungato wambidi kota mwana ni sikati maji inti ni inti ani matarefa aku hako ushayisa inti wahuya uka kwa yela ntanda ni u aleketa kuse barakane lukusidwi kamini ikintalo ululu ngiswa mbwa mwana inti umwa mwana yo jamwa sikati pala imenja hiyela ntanda akula siyasa wa mwana abika para ku vanana hambe mwana wakwe adziva kudya ndi wako
1: handi ngoholo wa aumanako wansikati ufanele kutumiswa kuchani
2: haka ngoholo kota intu kuwatu anikuwa mwana nichia hola mali nikani mali epera intine kuwatu majata hambani haka wansikati wansikati luku acho ate piyori luku ene achi hola mali ya chitimu kayu hola kwa au unakandwa madani tuonele Ichanti humelela ku salvage una kohani nesikati wangu ha hanyisana ikwanto en kame pimisi yakwe apwala kule ninawo unaona ngosimaho basi kumaheko kha eh basika simaheka singujani usi mane litsuru da kona ku depala hai
1: yeah makayo yakho ngusengela lowolo wa mwana ni wasikati ya huina nditsuri uhonisa kuja
2: ya huko sengela lowolo litsuri da laveka nku atile kuyatsakisa mashaka angu ni mashaka ako atititisa kutona kale idi ani wa mwana ningachidongisela thoughts majikani ku loko hechithuma hotsetu tinifanele pra kutsurisa ilowolo wato kani nchadu tinifanele ku hisengela pra kutya thoughts tatu kota ku maneka ha kubasa
1: munhu wa masiku hawana vavangi vachidzumba kumweko madembe kulapha ngutu vasinzi nangai vachichadu vasinzi nangai vachilowola ngashamusela kula thoma kai
2: ya eho nakani television kudembana nku kuditsure musinga chada uya makamhunu television mahanya tinene mahanya masikolapa tukanlomba tu no poli chada ifanele yatu ku chada majike muita das vezes loko uchi chada parece nkuhamba na kwatu sha makaye kanti zito ilo ila kuomba chani kani demandi tsuri da kona
1: kawanila yako lowolo mwendo nchadu utisa sikaratu kutoka makatandi
2: nditsuri utisa sikaratu saomba
1: mshamusela nditsuri mwendo makuhu michadu ya chingwenu iteka nkama udoto
2: ya edu nditsuri nditsuri nku nakani michadu ya chingwenu mapasaporti tafana ni mapasaporti u wotula mhunu nikuuya mhunu ka inga home chada ili mejmu vamaneka majitakala ku vathu va chada vahanya madembe amange kungakale atakala
1: ngahlamusela kambe ta ku ditsuri mwendo hinga ditsuri wa mwana iwa abikako amahako imbe mithumu hanyalako kone inga dichimahwa ngova sikati hinga mwana kwati kwati
2: mbwa mwana kwa mwana mbwa mwana owana ku into salveji loko achimalala o ambareta maboko basi togohekela tatengo xa ichuku chani niteka pielo ni hiela nthanda ni kula siya sanku khani na ku khala ni ndzambwa ni khani ni nga chiyemele yin'wa sikatu ena kwala basara chixavisa a ni pala ntini xa na gobogobo ena huma basidi a na gobogobo na ka tilaveki no tikulela tibikele niti na chani
1: ngotona hi kongoma muti chokani ka nongonokuwa wa kulumba tsikudola mhunu kani kuwa hi sinzi nanga vempele hichigemeta hila kukombela kuva uchisiya chilayelo chimwecho ka valena va kuna ni makungu ya ku chada hambi ni valena se va nga chada
2: ku chada a ya chadini majaha hambi mahora so ku laveka ku khata ku solelela tu i na hani la ku chada ditshuri kani kha ni no xengwa kani ke ku wa kha wo chade kwantu wo xengwa xa a xi chahome chilavekaku nku u prexara bea atesan u solelela ukhela ina intiyu ni chadaku no chadangu ditsuri u ndya makuhu kanike
0: chihundya cha mahanyela manene ni ntungunuku watu
1: bongidi magwitu kasika nongonokuwa kulumba ditsikudiwa da munu nongonokuwa wa chihundya cha mahanyela manene ni ntungunuku watu kanukuwa ingatiwa hinga belisa tona hina humisa tonetu hina humakambi ngu lindanduliwa la lirandu. Paul Masangu ni Luis Batista kala divikiditaku.